0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску ми розкажемо про зустрічу папи з нунцієм у Білорусі та теологічне сенсування першого года служення Льва XIV. У другій частці проаналізуємо сусвітну католицьку пресу. 4 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Лев XIV прийняв сьогодні керівництво Catholic Charities USA. Пантифік нагадав, що допомога бездоленим – це не просто соціальний проєкт, а простора живої зустрічі з воскреслим Христом. Зустріча з представниками найбуйнішої католицької доброчинної сітки Злучених Штатів Америки у Ватикані стала глибоким духовним розважанням над сутністю християнського служення. Звертаючись до гостей, святий отець підкреслив, що знаходження у серці костіла повинно допомогти їм стати ближче до серця Христа. Він признав, що обвіщення Євангелія про клопот про бідних завжди буде сутикатися з перешкодами від недохопу сродків до нерозуміння з боку громадства. Особливо болючий, поводлі слов папи, з'являється спокуса розчарування, коли немагчимо допомогти усім людям, які знаходяться у потребі, у потребній ступені. Однак менавіто у такі моменти, як відзначив пантифік, треба наново чуть голос Ісуса «Я з вами завсёды». Лев XIV звернув увагу на то, що матеріальна допомога – тільки один бок місії, а головне мета – нести любов серця Ісуса, у якої люди знайдуть спокій і повагу до своєї годності. На закінченні він закликав доброчинців дозволить пасхальній надії накеровувати їх служення і уділив апостольське благословлення як залог миру і великодної радості. Понеділок у Ватикані почався з працівної зустрічі, присвяченої життю католицької супольності у Білорусі. Сьогодні, каля 9 раніці, Лев XIV прийняв на аудієнці апостольського нунція у Білорусі арцибіскупа Ін'яція Чефалія. Гэты візит з'являється часткой регулярного діалогу поміж папами і його представниками. Такая форма контакту дозволяє святому айцу тримати руку на пульсі подій у різних регіонах світу. Арцибіскуп Чефалія виконує функції нунція у Білорусі з весни минулого года після призначення 25 сакавіка. Ураджениц італіянського Палермо знаходиться на дипломатичній службі Святого Посада з 2006-го і має багатий опыт праці у міжнародних структурах. Під час біскупської сакри в базиліці Святого Петра 22 мая минулого года йон окреслив свою місію в Білорусі як можливість служити і будувати мости, працювати на користь країни і її вірників. Для білоруських вірників сьогоднішня аудиенція становиться знаком того, що їх радості і турботи застаються у центрі уваги папи, а намагання нунція знаходять підтримку на самому високому рівні.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У 2060 годзе на Філіпінах, яшчэ будучы прыёрам аўгустынцаў, айцец Роберт Френсіс Прэвост прамовіў да ўдзельнікаў генеральнага капітула ў Маніле. Разважанні з гэтага гістарычнага выступу ўвайшлі ў нядаўна выдадзеную кнігу «Вольныя дзякуючы ласцы». У своей промове автор развернулся до истории мароплавца Андреса де Урданета, який открыл безпечный и худкий морский шлях с Филиппин у Мексику. В образ зворотного шляху стал для будущего понтифика трапной метафорой подороже до Христа, як альтернативы духовной стагнации. Поводле его слов, этот процесс не заканчивается хростом и потребует постоянного внутреннего руху. Каб позбегнуть стомленности и рутины, Лев XIV пропонует задать себе питание про неспокойное сердце, Божие слово и знаки часу. У своєму аналізі автора супрацьпоставляє дві моделі мислення внутрі супольності костіла – заховання і місію. Група, орієнтована виключно на заховання власного статусу, позбігає небезпечних проблем і в першу чергу шукає способи вирятувати власну структуру. Наадворот, місійний підход означає вірність будучині, готовність ризикувати і повну відданість євангелізації. Тут потребується керування, якою здольне трансформувати речаїсність і малювати далягляд.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні в інформаційному випуску ми розкажемо про зустрічу папи з нунцієм у Білорусі та логічне асансування першого года служення Льва XIV. У другій частці проаналізуємо сусвітну католицьку пресу. 4 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельшеня. Лев XIV прийняв сьогодні керівництво Catholic Charities USA. Пантифік нагадав, що